0: I'm Not Okay sang Jerry Roll her fra 2024. Det var ugens anden nummer i Hansens countryperler i denne uge. Nu synes jeg, at det er på tide, at vi også får kvinderne med i spillet her i Hansens countryperler. Her kommer Victoria McGree og nummeret Night Things fra 2024.
1: Det her, det er Hansen.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

Shaken Stevens og nummeret et slate her i Tutti Frutti. Nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Annette Klingberg anno 2007 med nummeret Min Første Kærlighed.

Love We Make, her var det Esther Brohus anno 1992. Så skal vi have fat i en herre, Jacob Park hedder han. Ja, skal vi have hans nummer, som hedder Weekend Lover.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

Fra starten af 80'erne, her var det Irene Cara og temanummeret til dansefilmen, som hed Flashdance. What a feeling, sang hun altså her. Nu skal vi til ganske, ganske andre toner og en helt anden tidsalder. Vi skal nemlig frem til år 2020. Her er det Brookhampton sammen med Dua Lipa. I nummeret, der hedder Sugar.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.